Rangi, dinde sinyor be. Rangi, garo sonza. Nye tanda di keli ngar samchunga. Nye tanda di ke zao nye nilingme.